0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرد
1: الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔

0: اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔
1: وَإِن

0: يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
1: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.

اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی۔

0: حمید.
1: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی. کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے، ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں. جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔

انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ پس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے، کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

این قاف اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگراں ہے اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے؟ سو کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے.

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں۔

تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت

0: نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔
1: اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
0: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقل

0: خبیر.
1: کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے.
0: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

0: تفعلون
1: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔
0: ویسے

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔

0: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: قومی دے سربراہ آز لطیف جائے طاقتوں آنے یا نمن صوبن واری سازش کن بصورت میں قبول نہ کندا اٹھنجا سورن کروڑ ہتھ پنجے دھرتی جی فادی قوم پنجے دھرتی
1: جی دورے دوران روانہ تھی دو اسحاق پرڈی ترجمان موجب اسحاق ڈار دورے دوران فلسطینی عوام کے جائز موقف لائے پاکستانی حمایت جو بےعزم ورجائی
0: عالمی منڈی میں تیل جا اگ گھٹن کھا پوئے پاکستان میں واگ کچھ ریلیف حکومت پیٹرول 3.39 روپیہ ڈیزل 4.07 روپیہ فی لیٹر سستو کرے چھو پیٹرول جو نو اگ 328.56 روپیہ ڈیزل جو نو اگ 385.86 روپیہ فی لیٹر تھی ویو نوٹیفکیشن مطابق نو اگ 5 اگست لائے ہوں گا
2: آپ سن رہے تھے نیٹورک پر KTN نیوز
3: وہ تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 91.6
4: یار کچھ ڈیئن کھا چیل جو سور جوڑن جی تکلیف ایا سابی درد اترو ودی ویو ہے جو ہلن پھرن بھی ڈکھیو لگے تو
5: پوئی تو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ استعمال چھو نہ تو کریں
4: یہ واقعی فائدے واری ہے چا
5: بالکل فقیری ڈیکس مرم متاثر تھل ہند تے آسانی سا جذب تھی سور ائی سوڈیم آرام پہنچان میں مدد دے تھی
4: صرف چیل ائی سور لائے
5: نہ ادا اعصابن جو سور جوڑن جو سور کندھ ائی چیل جی تکلیف سٹ دھک لگن پرانن زخم جے سور ائی چمڑی جے جلن لائے بے فائدہ مند ہے
4: استعمال کیے کجے
5: متاثر تھل ہند تے ڈی میں 2-3 بھیرا نرمی سا لگایو ائی آرام جو احساس حاصل کریو جی ہاں فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ سور کا آرام ہر روز ہر قدم اڈی ویجے سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو فقیری ڈیکس اوائنٹمنٹ
6: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو

قومی قبضے ہیٹ جموں اور کشمیر کے شہیدن کے بھرپور خراج عقیدت پیش کن تھا. بھارتی چٹ ڈیارندڑ بیان جہرانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہا ہے. پاکستانی عوام پاک فوج کشمیر کی آزادی کے جائز حقیقی جدوجہد میں کلو کلے میں ملائے بٹھل ہے. پنج اگست 2019 تے بھارت کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرے عالمی قانون کی بھنکڑی کئی. یوم استحصال کشمیر ڈکھن ایشیا کی تاریخ جو کارو ڈی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام جو یوم استحصال کشمیر کے موقع تے پیغام سندس چوڑا ہے تو کشمیری عوام گزرل کتر لہاکن کا پینے حق خود ارادیت لائے بے مثال قربانیوں دے رہی ہے. بھارتی سے ریاستی جبر انسانی حقن جو بھنکڑیوں کشمیری عوام کے جذبے کے کمزور نتھی کرے سکن.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ

چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سے دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. حبیبی اصل میں آپ آئے ہو چکی جی، جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ڈپلومیٹ کے لیے پوری پوری تیار ہیں، پوری انتظار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے، اور یہ خوبصورتی بھرا خوبصورت ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہے ساری رہے گا. پوری بات کرتے ہیں 11:23 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام تو لوگ ہی گھڑیوں میں، اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشہ میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاں وہ سیف سیف جائیں گے. بٹ الگ دن اور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب.

اور شباروں، شہروں اور شراہوں، وادی اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں، یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے۔ تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی کہیں گے مرحبا وجم، اہلا وسہلا مرحبا، بخیر آیا نصرت، بسم اللہ ہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: کاش ہمارے پاس ویسی گاڑی ہوتی چمچماتی بھی۔
3: چلو دل کو سنبھال کے رکھو دلہن، یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تمہارا یہ ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے۔

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہیں اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخصا ہے آپ کا میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ میں جس کا نام ہے جی ہرا بھرا پاکستان. اور ہرا بھرا پاکستان جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. تو ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے آپ یہ سیگمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں بہت اچھی پرسنالٹی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر موجود ہوں گی. مسٹر محمد عبداللہ احسن جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ان کو ہم کہیں گے خوش آمدید اینڈ السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی محمد عبداللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: اوکے
0: جی محمد عبداللہ سب سے پہلے امدید کا نیٹ ورک پر اس وقت موجود ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں.
1: میں ابھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے شو پہ بلایا.
0: تھینک یو سو مچ محمد عبداللہ احسن. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہیٹ ویوز ان پاکستان اینڈ دا رول آف ٹریز. تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہیٹ ویوز کی شدت میں مسلسل اضافہ.
1: جی دیکھیں پاکستان میں ہیٹ ویو جو بڑھنے کی بنیادی وجہ دنیا اور ہمارے ریجن میں جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ابھی گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ پہلے سے تقریباً 1-2 ڈگری زیادہ ہی ٹمپریچر ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ڈیفورسٹریشن ہے اور اس کے علاوہ پانی کی شارٹیج ہے اور جو شہروں میں ہماری ارریگولر جو بلڈنگز وغیرہ ہیں اس کا پلاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ یہ جو گرمی ہے آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے سب سے پہلے ٹریز ہمیں سب لگانے پڑیں گے شہروں میں سڑکیں اور ہمارے جو ہیں پارکنگ ایریا جس کی وجہ سے گرمی جذب کرتے ہیں اور رات کو اسے خارج کرتے ہیں. اس لیے اب جو رات کو ہمارا جو موسم ہے وہ بھی مناسب کولنگ نہیں ہو پاتی اور ٹمپریچر ہر آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے.
0: اوکے جی محمد عبداللہ احسن مزید آپ ہمیں یہ بتائیے کہ موسمیاتی تبدیلی ہیٹ ویوز کی بنیادی وجہ کیا ہے آخر؟
1: جی جیسے کہ پہلے میں نے بھی بتایا کلائمیٹ چینج اور ہیٹ ویو کا جو تعلق بہت واضح ہے. جو کوئلہ اور تیل اور گیس جلانے والی جو انڈسٹریز ہیں اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے جنگلات کی کٹائی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس ہے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ فضا میں جو ہے خارج کرتی ہیں. یہ گیسز زمین سے خارج ہونے والی جو حرارت ہے ٹمپریچر ہے اس کو فضا میں ہی روکے رکھتی ہیں اور اس کو ریلیز نہیں ہونے دیتی جس کی وجہ سے اس افیکٹ کو کہتے ہیں ہم گرین ہاؤس افیکٹ. گرین ہاؤس افیکٹ ایک قدرتی عمل ہے لیکن جو انسانی سرگرمیاں ہیں اس نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اس سے دنیا کا جو بیک گراؤنڈ میں ٹمپریچر بہت زیادہ بلند ہو گیا. نتیجہ جو ہے اس کا جو ہمارے جو آنے والی گرمیاں ہیں ایک دن ہے وہ اگلا دن اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہیٹ ویوز ہیں یہ بار بار آ رہی ہیں زیادہ دیر تک رہتی ہیں اور ٹمپریچر بھی کافی جو ہے ہائی رہتا ہے.
0: اوکے جی اگر ہم ٹریز کے بارے میں بات کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے جیسے کہ کراچی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پہ کون سے درخت لگا کے من ثابت ہو سکتا ہے؟
1: جی یہ جو ٹریز ہیں یہ جو ہے ہر اس کے علاقے ہر علاقے کے حساب سے نا اس کے اسپیسیفک ہوتے ہیں. جیسے جہاں پر پانی بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے وہاں پر ہم جو ہے اس علاقے کے حساب سے ٹریز لگا سکتے ہیں. اب جیسے بلوچستان وغیرہ ہے جہاں پہ پانی اتنا اور جب پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ پانی اتنا اویلیبل نہیں ہے اس حساب سے ادھر کی جو لوکل سپیشیز ہیں انہیں کو ہمیں وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے جو ہمارا ٹریز کی جو لائف ہے وہ بھی بڑھے اور جو مورٹیلٹی ریٹ ہے ٹریز کا وہ کم رہے.
0: اوکے تو یہ بھی آپ ہمیں بتائیے کیا صرف درخت لگانا ہی اس کا حل ہے یا کوئی اور حل بھی ہے اس کے علاوہ؟

مسئلے کے ساتھ ہم کامنٹس میں میسجز کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ مجھے بہت سارے آپ لوگوں کے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں میسجز بہت سارے ریسیو ہو چکے ہیں, کامنٹس بہت سارے ریسیو ہو چکے ہیں. تو ہمیں میسج کر دیا ہے جی مٹھڑی رخسار, السلام علیکم. صفدر بلوچ مورو سے شعر لکھتے ہیں کہ عرض کرتا ہوں توڑنا ہی ہے اگر دل تو محبت سے نفرت سے نہیں, کیونکہ آگے مسنگ پارٹ ہے.

سسٹر انتونیو ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام بدی سسٹر رخسار جی نور حسین انتونیو بھائی. اس کے علاوہ حالی سلطان کہتی ہیں کہ ہیلو سویٹ آر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عبد الرزاق فرام کمبر کراچی سے. اوکے اور عبد الرزاق کہتے ہیں کہ

اوکے جی فائنلی اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت اور وقت نہیں ہے تو ہم لاسٹ میں ایک اچھا سا سانگ پلے کریں گے اور اسی سانگ کے ساتھ ہم کو یہیں پہ ریپ اپ کریں گے اینڈ ہیئر کمز اندر بیوٹیفل سانگ اور اسی کے ساتھ فائنلی میں لوں گی آپ سے اجازت اب رکھیے میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی ان شاء اللہ کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے سنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ ٹیک کیئر گڈ بائے امان خدا اللہ حافظ

छो भला जो तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर नाहे कयो, कंहिं छॾियो आहे तव्हांखे सफ़ाई, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो बाबा। لبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وعلیکم السلام کہتی سڈو جانی، کیا حال ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، آج تو بہت مزہ آ رہا ہے شو میں گرلز کی، آج تو واہ کیا بات ہے، تمام بھی کہو ہانی۔ زوار محمد بچل چبانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھائی جان ہیلو، احسن کہتے ہیں اچھا، فہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیلو فہد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور ہینسی ہمارے ساتھ، سعدیہ، چلیں سادیا آپ بھی کال ٹرائی کریں گی، آپ کی نیکسٹ ٹائم لگ جائے گی۔ عامر خان بھائی سر ہمارے ساتھ، وعلیکم السلام، پروگرام وی آئی پی آئے، ڈی اسکن بیوٹی کریم وی آئی پی آئے، ماں بھی ہڑندو آیاں، چلیں جی لگائیے ڈی اسکن بیوٹی کریم تاکہ خوبصورت ہو جائے بہت زیادہ۔ تنز بھی مانا کرے ونو تھا نی، اج نسر منن مراد واڑ آئے حقیقت میر تارک بلوچ کہتی ہیں اساں بھی تواں سے گڈ آیوں، تھینک یو سو مچ ندڑی، اساں پروگرام بدے پئی ندڑی کہتی ہیں، اوکے اوکے۔ اخلاق بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آگے کچھ سوائے مزو اچھا

رنگین بند کڑن بھارتی سیکورٹی فورسز کے قبضے تے گڑتی جو اظہار ولارل کشمیر میں بھارتی فوج ہتھاں شہید تھیندڑن کے بھیٹا پیش آئی ایس پی آر موجب کشمیر مسئلے جو حل کشمیری عوام کے خواہشن سلامتی کاؤنسل کے ٹھہراؤ موجب ہون گرجے بھارتی چڑ ڈیاریندڑ بیان جاریانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہو ہے عوام پاک فوج کشمیر کی آزادی کے جائز حقیقی جدوجہد میں گڈ بیٹھل ہے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔ بدلتا رہو
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹورک,
3: سندھ کی آواز.
4: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے, میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا. خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش, خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹورک،
4: سندھ کی آواز۔
5: کیونکہ میں گرین ہوں۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

امن استحکام لائے کشمیر مسئلے جو حل پاکستانی کشمیری عوام سا گڈ بیٹھل ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاک فضائیہ ہیں بحریہ کے سربراہن جو یوم استحصال تے والارل کشمیر کے عوام سا یکجہتی جو اظہار. والارل کشمیر میں بھارتی فوج کے گھیراؤ انسانی حقن کی سنگین وجہ کڑین بھارتی سیکورٹی فورسز کے قبضے تے گھنٹی جو اظہار. والارل کشمیر میں بھارتی فوج ہتھام شہید تھندڑن کے بیٹا پیش. آئی ایس پی آر موجب کشمیر مسئلے جو حل کشمیری عوام کی خواہشن سلامتی کونسل کے ٹھہراؤن موجب ہون گرجے. بھارتی چڑ ڈیاریندڑ بیان جارحانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہو ہے. عوام پاک فوج کشمیر کی آزادی کے جائز حقیقی جدوجہد میں گڈ بیٹھل ہے. والارل کشمیر جو عوام پینشن حقن لائے مضبوطی سے بیٹھل ہے. بھارتی قدم عالمی قانون سلامتی کونسل کشمیری عوام کی امیدن تے حملوں پیپلز پارٹی

اپنا ہرمز بابت شروعاتی معاہدہ جو تھر جا امکان شروعاتی معاہدے تحت اپنا ہرمز کے ست ڈیل لائے بنا فیس جے کھولو ویندو امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس جی دعویٰ ایکزیوس موجب معاہدے سا اپنا ہرمز کے کنٹرول بابت ایران جا گھنا مطالبہ منیا ویا ہرمز کے اتر والے رستے تے ایران ڈکن والے رستے تے عمان جو کنٹرول ہوں ایران منظوری جو عمل مکمل کرے ورتو ہے امریکی اختیاروں اج معاہدے جو اعلان کرے سکن تھی ایران جنگ سبب امریکی ہتھیارن کے ذخیرے میں وڈی گھٹتائی دفاعی میزائل ڈیفینس سسٹم تھارڈ جا 80% انٹرسیپٹر ختم تھی ویا امریکی خبر ادارے سی این این کی رپورٹ موجب امریکی پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز جو بھی اد ذخیرو استعمال تھی چکو ہے ہتھیارن کے گھٹجی ویل ذخیرے امریکی اتحادین تے ایرانی حملن کے خدشے سبب صدر ٹرمپ ایران تے وڈو حملو کرن وارو فیصلو ملتوی کیو برطانوی میڈیا موجب بھی درست نشانوں لگائیندڑ امریکی میزائل ختم تھی ویا ہیں یمنی حوثین پارا

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
3: سندھ کی آواز.